Министр Хакан Пидан Кахираду Шурушлады болды. Түркия Жумуриеті ташқышылар министері Хакан Пидан Месердің пайтақты Кахираду чақырлып, Ливияны өзшіг ағын район характерлік мәселелі мұзакира қылынған мұхим еғынға қатынашты. Түркия Жумуриеті ташқышылар министерлігінің иҷтимаи тараққудыка адресіде илан қылынған мәліматла қасасынғанда, бұл сөхбет еғынға Хакан Пидандың сірт Месер ташқышылар министері Бәдір Абдулғати, Сауди Арабистан ташқышылар министері Фейсал бин Фархан ва Американың Араб ва Африка ишлари масъули юқори даражалик маслиҳатчиси Масад Фарис болып нургун арбоблар иштирок қилган. Йиғинда асосии Ливия вазиети ва ўтируш ҳақидаги навбатдаги тараққиётлар атрофлик алоҳидалик қилиниб, қатнашқучи давлатларнинг ўртақ манфаатлари шундайла ҳамкорлик йўнилишлари устида музокара этилиб берилган. Италиянинг 8 шаҳрида қаттиқ иссиқ сабабидан қизил огоҳландируш сигнали берилди. Италия миқясыда Африка мәнбәлі қаттық ыссық ауа айқымының тәсірі сәбәбіден дәулеттегі 8 шәһәрде ең юқары хәтер дәрежесі болған қызыл агаһландыру сигналы берілді. Италия сәхия министрлігінің агаһландырушы қасысынанғанда хәпті ақырыда Болония, Болзано, Берешия, Флоренция, Милан, Фродия, Рейти вә Торино қатарлық шәһәрлер қаттық ыссықның хүжумыға ұшырайды. Шуның білен бірге пайтақыт Рим шәһәрі үшін мұ 2-ci дәрежелік сәрі қырғанық агаһландырушы илан қаланды. Аммыны ысык өтүп келиштин сакланышка чакырган министрлик халыктын түштөн мурун саат 11:00 кеч саат 18:00 болгон аралыкта сырткы чыкмасыгын талап кылды. Болупмо кызыл агаһландыруш берилген шаарлардын Миланда күннүн ысыгы интайын жогору болуп, саячылар шаар мөркезидеги доому чоң чиркаабы алдыда күллүк шундайкы елбүгүч тутуп маңышка ва салкылаш максатында суу булакларды өчүрөт турушка мажбур болмакта. Алзамир кесели хавпик алақалар тонжи епушчилері көзлегі үшерінған болушы мүмкін. Яқынқы илғар илми тәтқиқатла көз сағылымлық білен Алзамир кесели отырысы деген мұнасыбетін ашкарылады. Яңы бір тәтқиқат нәтижесіге қарағанда көздің тор пәрді сүретлері арқылық Алзамир кеселіні аламатлары көрілістің нәтижелі орылы алдын белгілі болды екен. Флорида университетінің мұтахасисі Рого Фан итекшілігедегі күріппі 40 мұндар тоқ кішіге тәуі 63 мұн паржы көз сөрідіні сүні яқыл арқылық тәкшіріп, кеселі қабапы білен мұнасыбетлік амиланы тәхлін қалды. Нәтижеде Алзамир кеселіге гриптар болуш ихтималы ба кишилердин көз кыл тумурлары тарыйыш ва көрүш нервиси нипиздаш катарлык тор перди кириш өзгөрүштөрү байкалган. Мутахассислар бу кыл усулунун адаттагы кичкип диагноз коюшка караганда көп үнүмдүк экенин, көз тор пердисинин алдын сигнал берген биологиялык сенсор ролун ойнойдуганын тэкитледи. Көз кеселликлерине текшерүүчү элинадыган бу сүрөтлөр зихин ажызлыгы хавпине текшерүш, шундайкылып бүткүл бадан саглымдыгы хакында учур беришти, яңы фурсатларды жаратып берди экен. Урматтуу радио аңлоочулар, жогоруда хабарлар аңладыңар.

Түркия баш қаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарым тыңлаушылар. Бүгін 2026 жылына 21 июні, якшәмбі, сіз тұрдан тұр эфирда Түркия Ауазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлік қысқа дұлқынның 17615 кГц шылағынан 42 дәреже күншығыс жөнелішіндегі Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершіндері білен 3w.trtdinle.com интернет адресі аша һәм кісі телефонларының trtdinle тыңлау қосымшасынан вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Түркі дүнияның мәдени мирасы программасы білән қызықлы темалар язмасын тақдим етербіз.

ұшуны, сағынуны ғам кішілерінің үшкі дүниесін сүретлеген мәдәни хикеялер. Тыңлаушыларыны қойшақ шүлінің шексізлігіне, қой уақыт тауларының бүйіклігіне, қой уақыт исе, іске кәруан маршрутларын алып барған бұ күйлер қашғар рухын шағылдырған сүзсіз әдебиет кебек. 12 мұқам ұйғыр музыка мәдениетінің ең қиметлі хазинелерінің бірсі, шиғырият, музыка, бию һәм ауыз ижатын бірләштергән уникаль сәнғат мирасы. Ғасырлар фильтр аша бізге келіп жеткен бұ зур жиынтық тыңлаушыны өткенге ұзын саяхатқа алып бара, шул уақытта Қашғарның мәдени хәтерін сақлап қала. Түркі дүнияның түрлі түбәкләрінде мәқәм традицияларының түрлі формалары бар. Анадолуда, Азербайжанда, Түркменстанда, Өзбекстанда һәм башка күп кенә географик урыннарда мәқәмнәр айрым төсмерләр алган. Шулай да Қашғар мәқәмләренең үзенә генә хас тирәнлеге бар. Монда музыка тавышлар гармониясе генә түгел, бу шулай ук вакыт узу белән көрәшү дә. Бу милләт хәтерен саклап калу өчен тырышлык, һәрбер башкару үткән белән бүгенге арасында яңадан торгызу ған бәйләнеш. Қашғарда дутар, рәуап һәм дәф тауышлары музыканың ғына түгел, ә буыннан буынға тапшырылған мәдениетне дә шағылдыра. Бу күйләр мәхәббәтне, сағынуны, сүргенне һәм хатирәләрне шағылдыра. Қашғарда музыка тормышының табиғи өлеше һәм бу традиция шиғриәт белән үрелеп үткәннәрнең хәтерен бүгенге көнгә кадәр күтәрүче көчле мәдәни күпер буларак яши бирә. Қашғар көйлерінің қиметі аларының музыкал структурасында ғына түгіл әкішлерді ұятқан хисләрді әді. Бұ көйлер Қашғар урамларында өскен балаларының хәтерінде ұйылып қала, оларға еллар ұзғашта туған иллерін һәм өткенлерін іске түшірі. Ефәк юлының мүхім мәдәни үзәкләрінің бірсі болған Қашғар түрлі цивилизациялар белән ұшырашқан, ләкин өзінің музыкал үзіншәлігін сақлап қалған, бай мәдәни мирас тудырған. Дола мәдәниетінің айырылғысыз үлеше болған музыка Қашғарда өткен белән бүгін арасында күшлі күпір болдыра. Дутар қылларынан яңғыраған тауышлар буынлардан буынларға күшкен ортақ хатырны сақлай, шул уақытта Түркі дүнияның түрлі пұшмақларынан келген кішілеріні бір үк мәдени мираста бірлештіре. Шуңа күрә Қашғардан яңғыраған күйлер шәһәр тауышығына түгіл, ә ортақ түркі мәдениет тауышы һәм тамырларыбызның истәлеге буларақ та еш.

Тапшыруу біздің ақырында күннің төп темаларын қысқаша еске түшіріп өтеміз. Швейцарияда бүгін Иран білен АКШ арасында сөйлесулер башлана. Әл-Жазира каналының операторы Израильнің Ғаза өзегіндегі бір йұртыны бомбалау уақытында халек болған. Зеленский Русияның келесі күндерде зор көлемлі хүжімге әзірленуін алға сүре. НАТО-ға ағза елдерінің парламент спикерлары һәм делегациялары 28-29 июньде Истанбулда шырашашақ. Түркия өз тарихында бірінші тапқыр НАТО һәм Аурупа бірлігі ағзасы болған елге хәрби қарап экспортлы. Италияға Африкадан келуші күшлі істіліклер дұлқыны берді. Мұхтарым тыңлаушылар, Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі топшырулары шушының білен ақырына яқынлашты. Ярты сағатлік топшырулар біздің қабатлауын Түркия һәм Қазан уақыты білен кешкі сағат 8-ші артыда 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершіндері білен 3W.trtdilne.com интернет сахифасы аша Вот Уэст радио каналынан тыңлай аласыз. Әліге біз сіздің білен сөйлесеміз эфирде келесі шырашуға қадар.